ba mu taxawé di wax ak aw nitam. Kon ñu gis né yonent yalla Nuh yalla mo jàngalé histoire am. Ñu né Nuh tudul woon Nuh, dakantal la ci moom ndax mu ngi tudoon yashkur. Dafa ma sa romb benn xaj, xaj bi gol sew ragg lool, bind bi ñaaw, muy reetaan xaj bi ci melokaanam. Xaj bi yàlla rof ko wax, mu wax ak yonent yàlla Nuh ne ko yaa ngi may ree et pourtant yàlla ma bind. Yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde. Kon su la bindee nga di nit dàq ma itam, loolu waloo tax nga may reetaan. Yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm. Loolu jajj yonent yàlla Nuh waar ko lool, wax bi dugg ci xolam. Moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi. Jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla, looloo tax yàlla tuddee ko Nuh. Nuh mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu togg ci diggante mag boromam. Yonent yàlla Nuh sët la ci ab yonent bu ñuy wax Akha Nuh, mu di yonent yàlla Idris. Yonent yàlla Idris moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiis. Chiis nag doom la ci Mam Adam. Kon diggante Nuh ak Mam Adam soreewul, diggante Nuh ak suñu Mam Adam soreewul, diggante bu jegeyoo la. Ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox, ginnaaw Adam Chiis, ginnaaw Chiis Akha Nuh mu di Idris, ginnaaw Idris Nuh. وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جدو نتي ريوم إراك. كون يونت يالا نوح إراك لي جدو مني جدو نك كي سوسيتي بونغا خامني جامو خرم moo doon seen aada moom leen daan def. Ay xërëm la nu daan tabax ba mu jekk, wala ñu yett ko di ko jaamu, di wër di fecc, di ko ñaan seeni soxla. Ñu jàppi woon xërëm yooyu ay yàlla daan sax rek ci bokkaale. Yàlla nag bëgg leen a baaxee, teg leen cig njub, mu yebal ci ñoom nit ku baax, mu di yonent yàlla Nuh pour mu gindi leen, teg leen ci sirat al mustaqim, pour itam mu woo leen jëmi leen ci jaamu yàlla kot bañ ko booleeg leneen. Wante moom yonent yàlla Nuh taxaw na ak pastef. Lu tax? Ngir ñi nam ma wuuteeg moom ci xalaat ak gis-gis ci wàllu pas-pas, mu leen di waar, di leen xuub ci pour ñu ragal yàlla, topp ko, bàyyi seen xel bis bu mag boo xam ne dina ñëw, mu di yowmal xiyaam, mu di bis ba nga xam ne nit ñëpp danañu taxaw ci seen kanamu boroom, ku ne wax la nga nekke woon ci àdduna. Wante soo demee ci suratu l'araf, yàlla ngi wax ne laqad arsalna nuuxan ila qawmihi fa qaala yaa qawmi ibudullaha maa lakum min ilaahin gayru.
inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'adhim. Yalla neena yoni won nañu Nuh ci aw nitam ci ay mbokam, mune yeen samay mbokk jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom. Su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisengi ñew yalla dana len mbugal mbugal mu metti. So demé ci suratu Hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim. Mu melni a'daba yawmin 'adhim ñewna, a'daba yawmin alim aussi ñewna. Nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xopulen tek len ci sirat al mustaqim, te kat limay wax waxantu mako yalla makoy wax, moy yebal jibril, jibril wax ak man ma wax len, du sama waxi bop. Lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom, ndax su lolu amul tital na len bisengi ñew yalla dana len mbugal mbugal mu metti. Bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti, waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex, waye budé duma day metti. Kon nga gis ni yonent yalla Nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim, mu amé ci nak natou bu reuy ndax dor nañu ko ci yejjinañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci, waye rek mu xamne yalla ko sant fokk mu jëf, ndax jëf gogo ak jaamu la. So demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla Nuh don ko wax ak aw nitam, ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor, duma len wor mukk. Xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo, waaw wote kat bu wor ñamuy wo. Lolu bari na ci suñu jamono ji, ndax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari, wote kat yi danañu bari, ñepp ci turul islam lañuy addo, wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote. Ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara. Waye bobu yenen tibbi yalla Nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo, wante fasiyene wuma len wor. Waaw le nga gis ko wo mbolo bamu ñew nga war len wax yalla wax len lenen. Waaw koku yow mbolo ma ngay dundé, mbolo ma ngay dara jawo, waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote, koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt. Motax mo ne len inni lakum rasulun amin, man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug. Fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma. Motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa Nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بالتبليغ هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين. من نونو جيسي تي آيه بي ني يونت يالا نوح ملال نا بوبام تي كوور تايتام دانو واخ ني اب يونت فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj. Buñu deme itam ci suratu Nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli Nuh ak na mu nekke won ak nitam yalla ne inna arsalna Nuhan
إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كن من نيو جس آية بلتي سورة الشعراء أك بيت سورة النوح دانك بن لن توالو معنى. فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه، فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه. ينتهي النوح عليه السلام دنوخني كرافتون كدولة ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, macna wowal nit ñi teg len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal. Ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal. Ñu gis ni itam yonent yalla Nuh ci uslu bu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol. Motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fi ñu wara jaar ba mëna jubok seen borom, ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla Nuh dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk mën na jéggelé Bakar yépp ba mu dess Bakar bu bokalé. Motax yonent yalla Nuh alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ينتهي النوح عليه السلام وخنا أو نتمني لن جيقلو لن سين بروم نخيال ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek. Xamulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw, ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul. Ki da ñew ne ko suñ dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ nataangé ñew. Yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def. Am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp mu bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko. Yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk. Motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé foko fogéwul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir. Am keneen ku ñew ben jigen iko man kat
am dom daf ma te bima seek legui dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo man na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko défé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëgguñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mu mbugal la waye boko yegé yeggugo nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet badina tokuma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tokuma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtu kay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugar ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugaron yépp noy mëna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yépp danañ ko génné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran de nga etape par etape jeul lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen khalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw
semaine bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeena fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum molen bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau mën ci tabax seni kër li tasluku pour ngeen mën ci soob pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينيرنت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmeleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina bal wajadat adhanan summan wa quluban kal-hijarati aw ashadd qaswa ñu ne wote gu selli gi yonent yalla nuh don wo aw nitam mom de ngeejju won na
ay nopp yu gëm déglu ko nopp yu xel lu té am xel wante day nopp yi ko doon déglu nopp la yu nga xamné gëmunu yalla ndax dañu teux ci dégg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatan waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ak ba ciek

فيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. القرآن وخناني نين يالا نيو وحيو يايو موسى نيكون نامبالال سا دوم بامو سور سو فيكنتني راغال nga ci téebi ndax ragal nga ni soko téem mën nañu ñew jël ko ray ko sanni ko ci bir geej gi te bu ragal bul tiit man yalla dana ko sam ba dana ko dello ci wat ci yow joxat lako mu nekk sa dom nga téé ko ci téé bu am sécurité bo xamanteni do ci tiit do ci ragal te itam dana ko sam ba ëlëk mu bok ci sama ndaw yamay yoni yamay doxali sama mission lolu ghaib la bo xamanteni nit ki xamu ci dara kumpa la go xamanteni nit ki xamu ci dara da ngay mëna wolu yalla rek waaw yalla dogal nak ñent yalla Musa bi yaay ji deggé kaddu yoyu ci la dem nak gis ben menuje bu ñew Hazqil mu nekk menuje bu mëna liggéey mu ne ko dal dama bëgg nga défaral ma ben berso ben caisse muneko loy doye kess yi muneko sama dom ji la ci bëgg duggal wax nañ ni Hazqil itam amonna lu mu bëggoon ndax bo ma saane gis jigen ju am dom nga signalé ko dana am luñ lay jox tu ci tuti neexal mu taxon nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'auna pour wax ni gis na jigen jo xamanteni yorna dom waye ba mu ñewé ba tok dem bay wax rek yalla rocci ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew te waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé dumoko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

0: يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. موسى ني يلا ما نجلي نيانك نجي ياتل سمو دن تليرالكو ب لن ما وخ تي كادوك سفان ممنكو سيبورتي خاملو نكوي واتل يلا كادو سفان بو نك دنكو ديك واي بو يلا ياتل سدن دنغ خينا وقت دو motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bagn kula ci wax wax ju ñaaw bul bagn itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbishrah li sabri yalla yalla nga yaatal sama dënn ba ma mëna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tang gogo ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé té kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw té choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko défé ñu mëna la jaamu jaamu dila sabbal sabbal gu bari dila mën di fatlikou itam lu bari ndax wërna né yow fu nit nek rek yaangi jakarlok mom xam nga namu nekk lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxe ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya Musa yow Musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla Harun famu togon ci Egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ngoy waxante ak yent yalla Musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla Musa mom mo ñaan pour yalla def fréram bobu mu nek ak yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla Musa ci ne dana ko jappelé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla Musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax né né yonent yalla Musa Firaun é musul fébar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulul rek jey ko gis nga bimu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki ni ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuup ko iblis ne ko ah aje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon Firaun agon na ci ak katchor fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla Musa comme fofa la yaro te xamne itum jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar yoy nga bayyi ko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جارل منيكو بيغا نيكي لير تسا ياي جاخل نينا من يالا ما وخك سا ياي نلا نيكو سانيكو تي جيج جيل كو غا ديف كو تي كيس سانيكو تي جيج من دانا كو سام با ديلو سي لوكو
1: bon fatti bakkan ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma jël la tek la ci ñaari loxo mu teelate mënul la dara ma jël bayre saniko sa kanam ba kula ji sopp la mu sopp la ba bëggula ray mu ne ko kon suma ne la dana la jàppale nga war ko mën a gëm mu ne ko na nga fàttaliku itam إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يلا نكو فاتلكو ليتم بس مجو جيجين جوجني وخ مريم تخوي تبوب نيجي وركولا نامبال nangulo namp wenu kenn te lolou mako def ku andi sa wen rek neena ma deudele la ak wen wow lepp pour beug la dello rek sa wayjur ndax lolou la chartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ënde lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër ga nga delu ci wat kër Firawna Firawna yar la ba nga am fanwéri at nga joggé fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tollok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax muné ko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya musa yalla nak ne ko comme nak legi mat nga gor te itam école yima la duggal école yu mat école muné nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour son bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mu ne ko kon te ñaanon nga sa frère boobu di Haroun bokk ak yow message bi jàppale la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñu ne ko قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى yalla wax yonent yalla Musa ne ko demal yak sa frère bi joxna len nak ñaari miracle yu am doole mune dem len ci Firawna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yaru te noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen demee na ngeen jëflanteeg Firawna ci yar kàccoor na waaye kilifa la jëflante la nag moom ci yar noyal leen seen kàddu ci moom fa qula lahu qawlan layyinan mu ne ndax wax ju nooy jooju mën na tax moom mu waaru ca ba doxe ca ragal ma wax leen ko ne ko moom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man maa ko yilif te amul benn buur bu dul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko bewlaté bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di dégg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñu tedd nonu ken du leen tedd dil te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp leen def leen ay jam di leen jamulo lolu jaadul wax leen fir'auna ne ko mom bindef la rek ken waru koy jam na bayyi gor yi mu jël def leen ay jam e dem leen ngeen wax ko lolu te mu bayyi tam mbugal bim leen dimbugal su fekke lank na wax leen ko ne ko nak andil nañ la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem leen gën wax ak fir'aun te kep ko xamanteni nak juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dana la mugal mugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga égypte ki mu nga palestine ci wetu sham ci turu sina taxaw ci ko montagne ba ci al buqatul mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla wax ak musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lama nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaja'athu al malaika bi nga xamanteni musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaika yu ko gungé mom yonenti yalla musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñum fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk madiana mu and ak ñom nak wal len yoon wi dello len ca shuaib ñu tok ca shuaib nak musa mom wara dem égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom musa haruna mu ko kar ci tafesu nil bi mudi dox gogu ñuy wax nil ci égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak fir'aun way mom fir'aun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gu mu yeg ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu fir'auna mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allah al hakim al karim la ilaha illa Allah al ali al azim subhana rabbi as samawati as sab'i wal ardin as sab'a وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نيكون تي خولم دالدي داج با سيت ويتش مو ام نك فيلو ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتانك موم waxne ne ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko faral di ñaan sukrat metitu sukrat du ko yeb bi nga xamanteni fir'auna recevoir na len ñu wara waxtaan fir'auna dafa laaj musa ne ko man ant yow yaay kan fir'auna musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom mbinde fi la fir'auna daal di koy setantal xol ko xol yonenti yalla musa xolat xolat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci bir keer gi muniko alam nurabbika fina walidan walabitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta min alkafirin muniko yow xana du yaay musa muniko aha kay muniko xana yaruñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekon ku doye ji musa neko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun musa neko waw muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ki yalla waye musa li la tontu fir'aun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين منيكو بيماي ديف بيماي راي نيتكي داماكو رايون تي كو تيانكوتي دامو جوم ريك موي او مون انكاسيون رايكو ناخ مان دوما راي نيت ياو ناك اي باكاني باكان غا تيرال ديكو راي مان بن نيت ريك لا راي مون لوكو فاتي منيكو ناك باما ديمي با خامني اي كاتيور نين xet ngeen li ngeen def te naw ngeen lima def te man lima def ci ko njumte la ko def te yeen li ngeen don def ci ko tayef ngeen ko def ma ragal ngeen gañ ci la daw nak genn dekk bi juma deme yalla mayna ma nak xam xamu xammi deug ak neen fa wahab li rabbi hukman duma ko maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yonni ma ci yaw mune ko itam li ngamay ñaaxé nan ma la yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne ma la ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considéré la bind la jox la nguur te amul won dara bi ngay juddu andalé wo fi dara yalla jox la ay xéewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko te ko fele yow kay ya jëk weddi xéewal mu ne ko ti xewal gi ma doon defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci keer gi yeb mu ne ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mu ne ko te yam lo won sax ci liggey liggey lo len sacc nga sen alal te itam doon nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal fir'auna daadi xamne musa yey nako ci côté bobu mu laaj ko nak niko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yaakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom juroom ñaari asaman mom juroom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekenteni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'auna ne ko fir'auna wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degeun na fi de ngeen kaddu yi moy wax Musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin waxuma sax moy borom binde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun daadi juk fugg deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun man len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dofla ki werul de man lay wax koku mola mom mom sa bay ki xamadina de Musa ne ko fir'aun man lay yegal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi وما بينهما إن كنتم تعقلون كوك موم بنكو موم صو موم لا نيت سي ديغنت بنكو صو سو فكنتني بروم خيل nga di khalat yak ma jappé dof mais yakarna né yow mi yay dof ah فرعون دادي واخ موسى نيكو لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين مونيكو غيننا ني ياو بيس بو في جابي بنين يالا بودول مان ديكو وود ولا nga beug ko gemlo nit ni مونيكو دانا لا جاب تيجو موسى نيكو اولو جئتك بشيء مبين خنا كون دما لا انديلول miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow manaloma dara firawna ni miracle yow musa kay nga fi joge bay xam man loma mene jaxale niko fati bihi in kunta minas sadiqin muniko andil miracle bi bu fekenteni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu musa andut ak dara lul aw yatam fa alqa musa asahu fa idha hiya thu'ban mubin Musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisé ak jaan waye aw yett rek la waye nak pour wone ne Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax na ne e amna yu wacc fi ci ko souf te amuñu ndey ak bay ñu ne adam ci la bok adama amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé hawa amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé yetu musa ba itam non rek la ko yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wër la waye yalla daf ko bindu mu nek jaan te amul ndey amul bay namu bindé adama ak hawa rek la ko bindé kon motax alquran waxni fa idha hiya thuban mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak jaanam bula matte fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënal na waye jaanu njibar mom bula matte dara jaan ji dadi di musanne yek yu mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay alqasr حتى راى بعض من كان خارجا من مدينه من مدينه مصر راسها بي جانجي اوبي جيمينغي با تك سيكيم بي سي سوف ييكتي تون بي سي كو نينا برسك خاونا جيل بالي فرعون بي دوجل كو سي جيمينغي وان نكو نдах جانجو ري تياتو جيمين با واخني ن كيب كو خامتيني صاح ياغي وون سي بيتي دك با نينا جيس nga tuñam wa ca kaw mo melni tay bu doon ne Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ci kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nekk jaan ju reey ju yeme jaan ji daldi wacc rek ram wuti Firaun Firaun daldi daw xel yu reey daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeulal sa janji jeul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat janji taxaw Fir'auna dadi xol haman melni daf ko deey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yemena de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deug la dal dama ko wara gem rek andak mom haman ni ko dedet yow upp nga lolou yow nga nek yalla ñu jaamula ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nek lo ko xamanteni da nga wara topaté mais yow dañ la wara top ah Firawna daldi deltu gannaaw xam nga liñu wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon Firawna kessata mom dana tup waye Haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu firawn dawe wutik njub rek dana fex ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor firawn ba du gem mu wax ak musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguram musa dal di koy wax firawn ne ko sama borom de neena mën na la delo wat nga nek xale bu tuti mu gëna neexal sepp nguur ci ko bu fekenteene rek gëm nga ko firawn dal di ci waxtaan ak haman haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax nañ ne mom haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daal di dem composer ay mbir daal di ci defar ñuulal fekk firawn dafa bijaawon ndax firawn dunduna lu ëpp ñattémer at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daal di jël ñuulal bi daal di ci ñuulal kawaru firawn ba mu rafet mu daal di koy jox setu mu setu mu ne ko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolou nak taxna fir'aun wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ni dag ma ëndil ak njibar dag ma ëndil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko défé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci waluk njibar Musa ne ko mawa'idukum yawmuz zina wa an yuhsharan nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko bis biñuy tuddé ni amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu ne sax bisu tam xarit la muniko fet la go xamanteni fet gu reey lay nek ni ñepp akoy fetu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow muniko nit ñi dañu ci bari su ko defé ñu wo nit ñepp invité len su ko defé ñu jongante nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté sham mu di côté siri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ len waxé melokanu yonent yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur yi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu ne ko ñun de firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamél bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamnako su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yettwa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yettwa bu ngeen sacc yettwa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak jeng ngeena sacc yettwa mënu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar te tudd ci bir bamél bi genn aduna ñom ci seen njibar fexeneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew égypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb ñi waye bañu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb ñi yetuy juk nek ci jëm nit juy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñort ci ne ki ab yonent la way du jibarkat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'auna dafa wax yonent yalla musa ne ko qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya musa ne ko ñew ngepp bëgg ñu genné ci suñu suuf waye tegguloko fenn luddul rek ci bëgg ñoo jibar falanatiyannaka bisihrin mithli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawmu zina wa an yuhshara an-nasu duhan fatawalla fir'aunu fajama'a kaydahu thumma ata qala lahum musa bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo nepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaquer len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaquer len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من وونا سن توسكري ين جبرتي وونا سن توسكري يالا دنا لن الك ين نيب الك تي مبغل لن تيتا ماغ لن دي ييغل ني كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغل نك ني اك نجبار رك ген يور وايي منلو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci jabar def len ko fatanaza'u amrukum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu daldi deeyent ñom jabar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana wayji di ak melokanam kanamam gu sel gi wayji ak kanamam gu am haybe bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deenté lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yu def seni pexe pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi ci natax waaw su ko défé nak seen yoon wu baax wi té modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm né yalla la yoon wo mo leen nakari motax ñu bëgg ko fay dindi wayé nak dana xamné tay ñoko dakk jibarté ñoko mëñ wayé mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yep ñoo ci tek seen beut yalla defal ci ndam yonent yalla Musa ndam lu reey donte sax yonent yalla Musa amon na ak jaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba fa ci alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetlu té ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Asseni di nuy itam soxna Falsile ci Liberté 1 di nuy itam oustaz Fadilou Diouf nek ci noto guy jama di nuyu cheikh saxo di commerçant ci marché aslam 5 di nuyu itam mustapha kebe ci liberté 1 mbokk yi e insha allah ci aljuma ji di ñew da len continuer ak yeen ci histoireu yenen ti yalla musa sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah ciub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليتي غيناو بيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم دلوسينن بور فاسيني جوكو تي استوارو يونتي يالا موسى عليه السلام كوم ني نيو كو دون ديفي تي اجوماي ويس تي يالا موسى عليه السلام ني مونتي بمو جامر لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو با تي بير وقتان وا فرعون امنا لوم لاك يونت يالا موسى تي مودي انديل ما لوم ييم يونت يالا موسى سان يتام و مو نيك جان yan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu meun jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jeleneen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas mune bis ba bisu tam kharit la neena te itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fet la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay njibar ñu né Fir'auna dajalé na lu tollok juroom ñaari junni ci barkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayu ñom ñepp ñu dal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko défaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu neko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégué su fekkenti ne yeen yena gagné yonent yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yonent yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamé wu rek man nga len bolé wayé
su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa jibarkati ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibarkati kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna lanahnu alghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fas yene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى يالا نينا سين بوم يا اك سين يت يا نينا سي بتو يونت يالا موسى دا فا ملني اي جان يوي دوخ واي مان يالا خمنا ني اي يتي كسل دا نيو جبر بتو نيت ني ريك با نيت ني ديكو جيسه جان واي اي يتي كسل اكي بوم يالا نينا ييبنا سي خولو يونت يالا موسى ني تيتنا فا او جس في نفسه خيفه موسى واي يالا ني قلنا لا تخف انك انت الاعلى يلا دي يونت يالا موسى نكو بور راغال اي ايات دا رك اكي بوم س بجي رك لا نو جيبار nga kay gisse jan way ayat la de aki bum kon bour ragal te itam yow ya len di gagne buñ don ay jan deug sax ya len di gagne rawati nañu nek ay bum ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sanau inma sanau kaydu sahirin wala yuflihu sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak jibar la te jibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dug aljana mukk du texem mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak jibar yalla neena do texe la yuflihu sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reeyé won ci palé Firawna daldi ubbi gemingi bim ko ubbé gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xëcc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajrañ lo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara dessu jibarkat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gënd na fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu don ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñu fi yett gisatuñu fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi djub burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو نين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي ناك ييكناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار نين كومبلو نييو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل دنج في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دنا لين فوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل pour woné yene bu bon ak rayba ak mbugal mu met mi len firawna yene motax mu jefandiko fi harafu fi mu teyelen pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min al sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دني جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu delto ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yegal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu rayé itam dañ ñu fekk té mang lay yegal yow Firaun ñu ngi lay yegal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metti mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kowe neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom Firaun ne waw bu yego waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonenti yalla Musa bu muy nek lir te ba yonenti yalla Musa raye lir ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem Fir'auna ndax mom yonenti yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer goo ànd ak bokkaale gu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko nu ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ci seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen moyen ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ni ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbott yee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woo. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag bi yonent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañu ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurusi ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñentel itam tay da len ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aawn yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aawn yi ay takay seen or yaak seen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak alal yi ñu jotta jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firaun falo le jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firaun yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Fir'aawn la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Fir'aawn waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokon ci wa kër Fir'aawn yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Fir'aawn ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aawn wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'aawn la'alim fil ard wa innahu lamin al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok geuleum na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتبي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمبو بن دكو كو مدادي جادتي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجو ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتبي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو te itam rafetal nga sa taranga gi. Legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo. Su ko defé ma ñaan yalla yalla fajj aajo bobu. E mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len daldi wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ka mana rat diko dundé. Yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadini ki dal mo new gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togu nak yenenbi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenen yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yonent bi ne len dafa amone ci banu israël ben magget ba nga xamanteni yonent yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yonent yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonent yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurante won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonte won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu jiddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañ yi def dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam de lusinen fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa alayhi salam mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu su fekke de nga reuy lol ci yalla say natu da fay reuy lol su fekke itam da nga nek nit ku tuti say natu da fay tuti ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen cër ci yalla ci natu yi len yalla di tek mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla yalla lumu bonle rek dana la ko jox yalla bonle wul dara waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra te nekkon dekku Firaun te ay ñoñam nekkon fa genné na len legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam قال أصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون borom tariikh manam historien yi wax nañ ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo ndax ci la suñu sharia nek livre bobu nak tawret la nu koy wax su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am manam wér la fay def rek wëlbeutiku kérok ba muy dem bayina fa frèram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi mu ne leen nak Haruna moma fi wootu lum leen diggal na ngeen ko def lum len téré na ngeen ko bayyi té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Touru Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla bu neex gogou. Waye Yalla waxon nako neko dal na nga wor fan weri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit. Waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu nakari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga meuna changer nek xet gu nakari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppeku. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemingi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be se gemiñ set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu be gemiñam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihatal misk fa afsadtaha bis siwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccu rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka an khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati al-misk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako daxal. Yalla nak daadi dé yonent Yalla Moussa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanwéri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ni fatamma miqatu rabbih 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata Tura Sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك. نيوني بيغا خامتيني نا وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نا اي لابلات اي ييرم ييك نا تي كو مونتاج با يالا نا كوماسي دي واخك موم دي يوناك موم واخنا نا امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayk wali an anzura ilayk thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wa la arak

mom waxna ni degna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi 'azamatihi sittata ajbulin fa waqa'at thalathatun fil madina wa waqa'at thalathatun bi makkah. Anas neena bi nga xamanteni yalla feñu na montagne bi neena yonent bi moy netali neena bi yalla feño montagne bi neena montagne bi dafa toj ñetti juroom benni tojit neena ñetti tojit yi ñu nga Madinatul Munawwara fa leenu dali xolal digeunte Madina ak Madinatul Munawwara soreena lol waye bi yalla feño montagne bi montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le seddeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara neena ben neena moy montagne Uhud waaw Uhud te yonent bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Subair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonentibi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bobu feño won yonentibi sallallahu alaihi wasallam nenen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent yalla Musa gisé nak mbir mom mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di daanu xam xamatul fumu nek waxne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xar yi nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy le 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di say fek itam yalla joxnako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulu lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf biñu ñëwé ba fek yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax di say ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé te kenn ku ci nek yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci saasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joggé ci yalla puissance téré bi la montagne ba attanul motax yalla wax ci alquran né law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop buy metti so amé bop buy metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mëna ci def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu
mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylati al-qadr wama ad dadi wax ne was-sama'i wat-tariqi wama ad dadi wax al-haqqatu mal-haqqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko tejje salatu ala nabi taflil ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci non yalla man na ci def shifa wu kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adamay ñokoy yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mané yanu pour andil ko aw nitam ñu ne wayé lan mo nekk ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nekk lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim هذا كتاب من الله الملك الجبار العزيز القهار لعبده ورسوله موسى بن عمران أن صبحني وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي bat yi nga xamanteni yalla def nako ci tere bobu di tawrat mu def ko ci al-wahul ashar yalla wax yonent yalla Musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax Musa ibn Imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ne amul benn bur bu ñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nekk ci ñaka jaamu ga lor nekk ci kudul yalla nama jamuté buma bokalé ak dara nama sante té itam na sante ay wayjuram té itam na xamné mu jëm jëmul lulul ci man bu défé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu téy té itam mang lay yégal ni bu ray benn bakkan té ko ci ko mbéwté ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fenn ah bo demé bi giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal néna ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour kep koy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg
li seen yon nekul yep euleuk dana len tiñal mune itam bul añane kep ko xamanteni joxnako sama ngeenel mo xam dara ja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añane mune ndax aji iñan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci nima seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour neena man yalla duma ko nang te itam duma nang ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatu ashratil kalimat وقد أعطاه الله جميعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في 18 آية وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك ليغا خمنتني مو نيك تي لي دي كوماندمان يي يالا جوخون يوننت يالا موسى مو نيك ندينكان يو ام سولو مو ني اي بورتان مون كي بير القران يالا جوخنكو يوننت بي صلى الله عليه وسلم waye mu ngi ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra dem fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونك تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي سي بنن سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا سي لمو اندي سي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام نخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خاو خاو بي دانكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلوون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli
1: ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne kaabu dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik dafa rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Kaab ne ko ndax Kaab moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yenen ti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëgg ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Kaab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي فقالوا هم أمة محمد يا موسى كعب نكو سا ديغنتك سا بروم ناخ فيكلو سي تيري بوبو ني واتي سي يونت يالا موسى مودي توريت nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak Musa yalla di wax ak yonent yalla Musa neko Musa di wax ak yonent yalla Musa di wax ak yalla neko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy digle lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañen gëm itam téré ya ka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk muniko xet woowu dana ñu xex ba dana ñu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nekk teeta wax ne ne fu xel ma ag rek tank ba meuna fa ag dana weur aduna bi yeb ci mujjub jamono nak lay ñew mom masihu dajjal mune ko ti julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihu dajjal mom wax ne ne bu ñewé li tax julit ñi de xamne ki shaytané la te bu ñewé day wote ne mom yalla la li ñuy wone ne mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sele julit ñep woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bokku ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonnati waaw mu ne ko ban yonnati mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Kaab ne ko malajat la nax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi Ka'ab continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa humul musabbihun almustajibuna almustajab lahum wa humus syafi'un almusyaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'bu neko ndax jifulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari bu ñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xet woow dañuy lek sarax te man Musa limay gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da dan wut sarax saraxé ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax su yobbu ko waye nit ñi duñ ko jariño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jariño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet woowu nak dogal na ne nek na xetu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw lolou itam deug la mu ngi ci suñu tere bi ka'ab continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala musa alayhi salam anna musa nadhara fi at-tawrat fa qala inni ajidu ummatan إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم Ka'ab ne ko ma ngi lay laaj ci waxtan wi doxone ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret di nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap neena non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su deme wanak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo muné ko té lolu sama xet amuko muné ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lab ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw muné ñom dal sen lab ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena kërok yamul xiyam bo leen gisee sax neena seen jeeyé ak sen loxey seen ciri ñapiya day leer nañ ndax jeexitalu ñap mu ne ko yalla ma ngi lay ñaan xet woowu sopna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet woowu nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko degg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret ka'bu continue batay diko laaj ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek baye nga doko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko jif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mu ne ko ñu sell lañu xet la bo xamanteni dana ñu donn ben téré bu mag bu ñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci ne ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak defna ko mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sedelo sa digante ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jange gisna ci luko jaxal ndax gisna ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni deun xana modi li ñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen deun ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mujju tawret ak zabur ak ñu neewa daan mokal téré yoy ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen deun ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ni xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay kayit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ni itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisi bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baatu ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu reglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu reglé ba ndax bisu reglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lu tax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen luddul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom bañu sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu neko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ké par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xébu niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nasa ala ma atahumullahu min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yentu yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu moti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aida Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu Khalifa Ndiaye Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdagar di nuyu itam madame Wad ca Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم، جولي سي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان سي يونتي يالا موسى عليه السلام. ndax yonent yalla Musa ku ne xam na ni ku bëri nattu la, gannaaw ba mu génne ci Firaawna dugg na ci ab kàccoor bu mag bu ñuy wax Musa Samiri. Ci ajjuma ji weesu gis ngeen ne fitna ju rëy ja amoon ca gannaaw Musa, moom Musa Samiri moo ko indi, te moo di yëkk woowu nga xamante ni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni, manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaawna yi, te mu fexé bu ruyel ko defar ci aw nak, te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh, mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nag wa mujj yor ruh di nañi comme ni nag di nañi. Gis ngeen ne yonent yàlla Musa ba mu dellu see mer na mer goo xamante ni les dix commandements yi mu yoroon mu di al alwaahul ashara daf ko sànni ngir mer mu tar, daa di attaqué mbokkam moomu di Haroun. Ne ko lu tax ngay seetaan lii? Haroun won ko ne ko moom jëloon na responsabilité am ba mu mat, waaye nag nit ñee dëgër bopp toppuñu ko. Waaye nag waa jële di Musa Samiri lu njiit njaag la, te moom mooy njaag. Mu attaqué ko, laaj ko lu tax ak lan moo waral lii nga def ko, ginnaaw bi ma leen wanee yàlla ngeen xam ko xam bu wér, deltu gannaaw gii am sama kër lu tax yow nga indi ko? Musa Samiri wax ko ne ko daal tegu ko lu dul daal ci bakkanam, ca la ko yàlla alage ci lamiñu Musa alag goo xamante ni daf ko dëddale ak nit ñi ba fu mu gis nit daw. Noonu la Musa Samiri dëkkee ba na mu faatoo ñemeetul benn yoon jaxasoog nit ñi. Wante moom yonent yàlla Musa alayhi salaam bu mu jógee ci fitna boobu di Musa Samiri, te yàlla musal ko ci, duggaat na ci beneen fitna. Fitna boobu nag moo di waa ju ñuy wax Qaaruun. Moom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم. من مانام قارون لأنه من بكون تي نتو يننتي على موسى. من وينك نتكو بيولون لخدا فبيولون تي كو نتو موسى يتكر سن بوكولا وانتي يتم يالا mëne na ko gan jox ko alal ju bari, loolu tax mu beew. Waaye borom xam-xam yi ñoom wax neen ne li muy beew ak li muy kàccoor mbokk la woon ci yonent yàlla Musa, ndax wax neen ne doomu bàyyi taxam la, maanaam doomu papaam ju ndaw la, ñu ne itam doomu tantaam la, te itam dafa gëmoon yonent yàlla Musa ànd ak moom. Ñu ne itam moom Qaaruun nekkoon na nit ku am xam-xam,
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Harun nek ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ko taru won la mom Harun mom e serigne buñu wax Qatada neena Harun rafetona ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mun nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngeumam yep dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri neké won nafiq ndax ñom feñal nañu seen ngeum ci biti waye ci biir geemuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggu la

0: كم لذ بالأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دبلو كدي جنو بني سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيم أكي صحابام dellu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci thème bu am solo mudi dama bëgg tuup. Dama bëgg tuup baat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nekk waxu kese kese yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu توبوا إلى الله توبة نصوحة. ين سما جام ييغا خامتيني ينيغي سي دائرة الإيمان توب لين جيم سي سين بروم توب غو وير. كون آية بوبو داف ني وون ني نيكي توب مير مو وار لا مير لا موغا خامتيني يالا سي بوبام موكو ديغلي. ني قد منحنا الله مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون للتدوين، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب واحدة. ني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو مانتي دون بودول بوكالي رك ماي نانيو ني توب كو لو جيتو ملائكه يي ني واخ كراما كاتبين تي مودي ملائكه يي ني فيتي ندي جور اك تامون كي دي بيندو لو باخ كي دي بيندو سافان با lu jitu ñuy bind sa lu bon yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tuub. Nax so delo ci hadith de nga gis yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni malaika mi nga xamanteni mo fiti sa walu chamoñ yow julit bi bo defé bakkar malaika mi dina yekati khalimam du bind dara dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juroom benni waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag mu soog a bind. Kon yàlla may nañu juroom benni waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nanu ko def, yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak ba bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu. Soko tuube kenn du ko bind. Motax yonent bi ne kon su fekke tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakkar rek, di benn bakkar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermane yalla. Waaw, ndax yalla bëgg na jubo jaamam jambi kay lañuy xol ndax mom bëgg na jubok boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamami pour fasiyene jubok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu kathirin minan nas al yawm annahum la yarjuna lillahi waqara فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني musiba yu bari ci nit ñi tay modi ni jému ñu jubok yalla ndax ñi ngi moy seen borom guddi ak becc mu ne sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faalé tuñu ko faalé wuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di ëndil ay musiba yu reuy ëlak yo man xiyam da nga ci dem bu gis ño xamanteni xol jambour bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ne xol yenn journo yi ak setan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba legi bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolu dañ tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenen ci yalla nuh alayhi salam yaxle won lol ci aw nitam ci nur buñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxon yenen ci yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len نان لن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمونيب خالات لن سنبوكم يندلو سنبروم جيقلوك ndax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jegalé la su ngeen ko defé yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay dom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom ne ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yeer mëndem ci xéetam taxon na mu leen doon xiir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reeyé itam jéggulul yelenin ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yelenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat Anas ibn Malik radiyallahu anhu waxnane jelina ci sang bu tedd ba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxni yen nit ni yende yene ngi jëf ay jëf yu nga xamanteni sewna ci seen beut beugna tuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xet bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jeulene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha ay bi yadihi fadhabahu 'an jilinen ci abdullah ibn mas'ud mu waxne julit mune julit bi dana gif ay bakaram julit pire ki nga xamanteni liman mu ci xolam koku namuy gisse bakar bokku te tacior namuy gisse bakar ndax julit pire namuy gisse bakar modi ne da fay gis ne bakar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakar lu bakar bu touti touti mom day imaginer bakar bi ne bakar bi dafa reuy ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul mën na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma dé xam nga ki gisé nonu bakar koku du xé bakar waw ndax su fekkentini nonu nga gisé né non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga djéggul sa borom yalla djéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar touti touti rek waru ko xépp waw nay ñaaw ñott ci né bakkar bi touti na waye mën na jur sama safar mune budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xépp ni muy xébé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naw nonu lay xébé itam bakkar bamu dék wayé xébel gogou nak mo koy dougal safara mo taxone yantib sallallahu alayhi wasallam dan na téré nit ñi di xép bakkar yi di wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mithlu muhaqqarati adh-dhunub kamathali qaumin نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما انضجوا به خبهم ني ينتي صلى الله عليه وسلم واخنا ني ترينا لين نين دي خيب بكار يي من انداخ اكزامبل ني خيب بكار يي نينا اكزامبل بما لين دي جوخ mu ngi mel ni nit ñu duggoon ñu soobu woon manding dugg ci xur ba ñu duggee ca xur wa nag ñu amoon seen yàpp bëgg ko lakk amuñu matt muñ ko lakkee waaye mbooloo ma àndoon mat nanu téeméeri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant indi ku nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga indi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la indi bant yooyu ñu indi daneen ca mën a lakk seenu yàpp waaw bu ku ne nag xeeboon sa bant kon duñ mën a lakk seen yàpp waaw ndax ku ne benn bant la indi waaye bañ ko dajalee doon na dara kon nag yow mi nga xamante ni yaa ngi xeeb ay bakkaar bu dajaloo rek doon dara moo tax ëllëg yowmal xiyaam ñiy am problème mooy ña doon xeeb bakkar yu ndaw yi waaw te daawuñu ko jéggulu moo tax ñu ne nit ki léeg-léeg sax bakkar yu rëy yam doon def du ko posé problème parce que bakkar yu rëy ya nga doon def da ngay toog ci sa der rek na yàlla baal ma mu baal la ko waaye ëllëg lu ëpp luy dugal nit ki safara mooy bakkar yam doon xeeb waaw bakkar ya nga doon xeeb moo lay dugal safara ndax daneen la gaaral say bakkar yu ndaw dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def ba mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeggul won nga yalla ci aduna bu mu djeggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeggulu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarin biha min qillati al-haya wa adam al-mubalat wa tark al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها نيني بروم خام خام يي واخ نني خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نينا خيبل بوبو اك نياكا فالي جي موي تخ مو مديو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو موتاخ نا ني واخ نيوم بروم خام خام يي ني لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار نيني bakkar duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw waw bo falewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga falewul bakkar bu reuy la nukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy te nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakkar bu ndaw la nukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak bakar bu mak dana nek bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakar bu ndaw bi nga def bakar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat romuna ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bour bu mak bi nga moy ndax yalla la digal nga ne defuma kon nak na la lolou def probleme waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digal ne la baye munen nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allahu as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم منينك نديغي جي اك لاي بير جي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغ نونو سي سينو نغم نيغا خامتيني ييب نونو ايتام ديسوك بكار لومو توتي توتي ньоญو ньоي جارينو لاي بير جي ньоญو ньоي جارينو bad you sell yi wante nak duko meuna jeriño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk luddul ne dañu ca sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla djeggala kon la te itam yeureuma na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may djeggala kon ba ma di borom yeureuma ne ba kon nak nanu ma djeglu nanu tup ballen ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen ayani wa anna adhabi huwa al'adab al'alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tu bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budu won ak tuub rek ñepp alko budu won ak tuub ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seen ciir du ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeggulu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeggulu sama borom ak batu tuubna dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tuub motax muné thumma kon istighfar tuub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tuub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tuub wanti tuub nak ci bopam modi nga budde ko ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonent bi beug ko yalla beug ko shariatul islam ye beug ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy waneni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggene nit ku nara taxedi la motax kon ñu bëgg rek moy nga budde ku ca bakkar ba ci lu gaaw te bañ ko yéxé reccul la wess won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko akba su dey kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelun ci mom la nga dello ko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne shart yi nga xamanteni modi shart tuub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax muni duñu mëna tuddé nit ki ni tuubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na mandina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga ne sangara bi ma doon naan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy jëfé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé manen ma dakk sama place set ca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mune nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf né Bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ni sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogal yalla rek motax ñu nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bima don def kat société bima nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé da na xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëmm yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ca modi yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la nax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñu ne yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan وهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من ينتهي صلى الله عليه وسلم واخنني عبدنا yalla seddale nako ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool diko ca jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genn ci azaka saraxe ci teral ci way juram yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla mune biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante
1: mom balam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fan dala alisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kin duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solo len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu su meeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni galna ma te dara du saw bi luddul ñom kon legi Bal'am nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Bal'am diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Musa ne ko waaw waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musibe bu reuy bu wacce ci wa keur Musa loolu kenn digluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Bal'am ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Bal'am nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يلا وخنا ينتبي صلى الله عليه وسلم نيكو جيفي نيك مكة لكال نتللن خيو خيو wa jenga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek beug aduna ak faiblesse ak doye di tax musume ko ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yo rafet yoyu mako joxon musume ko ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di sume mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytane neena sheytane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñ neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yema geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boku gisee

neena qaryatuhum moy sen dekk ba dekk bañu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ni ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tableau ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tableau bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bindu seen histoire ak la len tax ak genn ñu ne modi ar-raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآن أك بوهي السوريين وخننوني أصحاب الكهف نيناسين جامونو مغنك كتش ديگنتي yonent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad.

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakrin tok ba Abou Bakrin faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahoud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xam ni l'islam dëgg la danañu xamné itam si danañu xamné itam Muhammad yonent la.

0: الفاتح كنتي صلى الله عليه وسلم داول دين دي نيبلو يام نيغا خامتيني بني واخي سي سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو داف لان دان نيبلو نخيتام ني نبغ دين الاسلام لمو ووتا موي جام نو دين جام لا موتخ يانتي صلى الله عليه وسلم كوبكون جام لا كودان واخ جام لا القران صح موغي واخ تي والو ميغا خامتيني بوكو نيو يوم دين سيدي واختانك نيوم ñu waxtaan ak ñoom ci waxtaan wu ñu waxtaan wo xamne dañu jor jam waaw waxtaan bo xamantene dañu du ci tang waxtaan wo xamantene itam wax deug yalla yew rek ci ay baw mu wax ne wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan waaw motax yaron ci sallallahu alayhi wasallam bëggul won warante bëggul won tesante موتى امام شافعي رضي الله عنه بن وينو ندي خلوت موم ديكو واخ لو نياو مو نتر كرك باتانو بامي ياكار ني خينا فيتو دغور فك بوغو صح فيتام دغرنا واو فك بوغو فيتام دغرنا واه رك دون بني اوبي بونتو اي نتر بيكو طالب اي لاجي نتر تانتو لو دغند نقالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم ان الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن احمق او جاهل شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وقت ما نمنا بينا تنيني خلق يو دينا وقت من يو للي واو فعلو سكت وقت خوصمت نمي قلت لهم ملين inna kalama werna niki wax ak ubbi salam ni dana miftahun chaabi la bo xamne da fay ubbi buntu ay inna kalama li babu shar miftahu yani fasunt an ahmaq aw jahil sharaf wala daf wala kirer ci xamul dara dana nopi sak la ci ñoom waaw nit ki mën naa soleeyam yi rafet ba pare nekk daf waaye bu toogal ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp njàmburam kenn mu xam ak ndafam waaw ki dafa di xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nit jàpp njàmburam mën naa am sag waaye bu ubbee gemiñam rek ñépp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci kireer sakla itam ci ke dof ne ko nag moo tax sama ko noppi sakla ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek kay mën naa judd kon defar sa lan nañ baax na wante nag balaa lan nañ a defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci ngesal maa ngi jàng ngay wax maa ngi jàng ngay waaw dawaa yaa ngi ñëw defaroo xool moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xool lay nekk ci moom laa mi ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xool dafa baax laa mi lu baax rek lay wax su xool bonee laa mi lu bon rek lay wax moo tax wax dangay xool ñetti cër waaw dafa am xol bu ñu tuddee alqalbu salim am قلبنا today القلب المريض أم قلبنا today القلب الميت؟
1: Wow.
0: منام قلب مچ ويرقن درجة تكو أخلبنا خمنتني دفا فعبر أخلبنا خمنتني دفا دي يتخل يوم خلبنا خمنتني مودي القلب السليم موي خلب مچ تغير درجة تكو moy xol bi nga xamanteni bokal ak yalla neeku ci moy xol bi nga xamanteni kañaan neeku ci moy xol bi nga xamanteni nifaq neeku ci moy xol bi nga xamanteni fen neeku ci moy xol bi nga xamanteni ngañal neeku ci moy xol bi nga xamanteni reey neeku ci moy xol bi nga xamanteni naw jëf neeku ci moy xol bi nga xamanteni war neeku ci ak wuroc moy xol bi nga xamanteni ak kacior neeku ci bepp xol bi nga xamanteni mucc na ci ay bi jikko yi xol boobu xol bu wer la moy xolu kiragal yàlla dara nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mboolem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñaar ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ay bi jikko yi waaw mooy ñan yàlla ñu alladina yu'minuuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa lu ñu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu wér a tax ñu gëm waaw moo tax abu jaafar arrazi jëne na ci rabia bnu anas mu jëne ci abilaliya mu wax ne yu'minuuna bilxayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaaxir wa jannatihi wa naarihi wa liqaa'ihi ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كل لأنه يؤمنون بالغيب قم دينا خمنتني خلق موت تألي بجكوي قم قم كنت يعني قم قوق مودي وقمني يا الله عمنا تتبك بك mu gëm ni itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ni itam téere yi yi wàcc ci suñu maam ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa bnu mariam ak bii téere wàcc sayidna mohammad moo xam ne dégg nga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneen itam yëpp amoo xel jëg seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyam am na mu gëm itam ne aljana am na këru toraangare ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxtale ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la rek le la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ni itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana moo gën a métti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci na war a dugg safara nga gëm ni itam dikki am na mu ne yii ñëpp kumpa la yo xamanteni ku ko gëm ci xal ko neena sa xol mucc na ci ayib kon nak mooy ni yaa mu mucc na nit dana gëmé ne xayib gëmé yi amna ba paré té waajamul nak xolam xaba de ko sarel mbarem ayib ji ko yi nga xamné day ray xolam mu bëgg mëna decc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman wini waaw leen moy li nga xamanteni moy foot mo lañ xettu jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi kon moy moy sayidi ñakke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo ngi raam wursi nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne di ñàkk lu ñu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dabba ilaykum daa'un umami qablakum alxasadu walbagda daan na wax ne dem leen ngeen ñàkku ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkku ji waaye fan la julli ñi nga ñàkku ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu nag sa bëgg sikki waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam jëpp jikko bu nekk ci xolo nit ki te dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw nee ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha ani l fahshai wal munkar ne julli waaw dana doqalu ñaawak ni ñu sut ci nit ki waaw lu tax baytu julli sax warante na mu waaw warante na mu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak dua baat bi baatu assalaat loxatam moo di ak doaau bi firi ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm na noon kumpa kumpa gi mooy yoo fi lim léegi ba pare wa yuqimuuna salaata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuuna salaata waaw ndax safal julli ci ni ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi du ñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkku jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebaab di koy fem di koy mbañeel di koy rëy di koy wurit jikko yooyu yépp du ñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baada al iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ne gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax ñu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaa yërmande la moo tax ñu ne duaa la dañu sukkandiku ca waxu yàlla ba mu wax ne wa salli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana dua dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk aw so amé sa ngor dang koy bak pour mu sawar yalla nak and nak ay malakam di bak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax yalla digal ni ñun julit ni pour ñu bak sayyiduna muhammad motax ñu ne kon yusalluna fi bi ma'na athna ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tektolo wax yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نيني تودينانو جولي تودينانو كو الصلاه واو نيني لوتخ ناخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تودو جولي امنا نيان جولي امنا تاغ امنا الثناء نيني ناخ ياغي تاغ يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay dana business itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mbokk yi ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jexal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدلجين مكدب مكدين سام خالد سام سبشا أحمد التجاني النو دعو سنة جكاتنا يا الله ملاخم جسان إميسيون كلمة الحق أنك سام خالد بابجا bëgg continue ak yeen comme la ñu ko doole woon rek ci aljuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman yàlla daf ko tollala woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoom wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci laxasu cay nattu dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nanu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mene itam tayeur la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Mais ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulan arraari qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. من لقمان مصنع دجي أكبر نواي واجد دج أي قدو يهني جي لقمان واجد نكو خانا دويا دون سمو بمدان رمو di sàmm ay gàtt. Mu ne ko hakay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko am ndax moon kat xam-xam bu mel ni baaxoon ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ba am xam-xam bu wéré ni, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Dana ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ, lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ni dund na junniy at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw, moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar. Waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal di dalu nek suru ba nek njabot top ci ginaaw ni lakman ku yemelo won ci waxtan ni wessu am nañu waxon ni lakman jam la won nga deg ni kon histoire lañ ci deg mo jine waxe man nañu bari ke waxe ni ke waxe ni ke waxe ni waye ñu gis ne lukman bi nga xamanteni yalla dabal na sangam boobu yónni ko ca saras pour mu jëndi fa benn xar bi mu jënde xar mi ñëw daa di koy rendi sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindi la mi ñëw ak xool ba indi ko ñu toga ak diir ci jamono sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jënd lama xar ca séance ba mu dem jënd xar ca séance ba ñëw mu ne ko rendal ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bam gën ci ayib

nga xamne itam lepp lo def rek yalla xam nako ci itam ñu ko noté ci téré bo xamanteni bayiwul dara wax ma nabi bi ne ko ya abati in amiltu al-khati'ata haythu la yarani ahadun kayfa ya'lamuha amiltu al-khati'ata haythu la yarani ahadun kayfa ya'lamuha kayfa ya'lamuha Allah wala ko bay ndax su fekkante ne def na ak njumte wala ma def bakkar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni loxmaan bi mu laajal laaj bi bay bi xam na ne laaju ko laaju jéegat waaye daf ko laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne lekko bay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mane ko yow sama doom la nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg nan ko nangute muñ ko bu rey reylu bu dox ci kaw suuf di tiitalu ndax yàlla bëggul kenn koy tiitalu na nga nekk nit ku sample boo dee dox boo def fu ne nga sànni fa sa bët na nga itam na ngay suufeeb sa baat na nga nekk ku molest mu ne ko bul dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax léeg nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ni baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li dama laaj ci ni ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci bërëb bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bu ne ya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ويقول يوم سمدوم من لي يقلني نطالني أتوم تباب لأن صفي كنتني دفنك تي صوف صوف صوف صوف تي صوف صوف سي تباب مندم بلاقة بوخمني كم من كويس ولا منك تي قو أسماني فصنف وخمني بد أقف ولا منك إتم تبن جا صوف صوف nee na nekk ci barab yooyu làq yu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi boor gi waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saa si daal di seddu buy daal di dee ci saa si lu tax ndax li daal di doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ne dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xoo xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal na fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol ngay waxal maanaam baay bi dana waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saa si daal di faatu ci saa si ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne bay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baat yu dëgg baat yu sell yoo xamante ne doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonente yàlla daawu da nga xam ne jiituwu na yonente yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon joxe rek doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñu xam ne njëriñ buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du loxmaan def ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu leen ko jëriñoo kon tabaraka allahu mbokk yi

0: الجاري مكة، وأنا دوغل سين مقمون يوخ ياسر نلين من دان بوتي موني تيدين بكبو نلين وباي بوتي مكة مقمون يسجوك مو مولان نلين مو توك مكة مقمون jamono bobu fekk na ñu bayyi seen wax way jëg ca yamam ñu di ay màggat yàlla dogal nga ñaar feeram ye yokkute ñàkk yaakaar ci ni seen feeram bi day ñàkk nan ko ci lañu dem ñu ñu génn dëkk ba mu ko ñëpp moo tax aadal fa ta ijaas baad an waddaat bii ila mukki faqad radd an ala abi hudayfa awwal al amr thumma halifan li abi hudayfa baada dalik thumma dabjan li sumayyata ummatahu السوداء تلك. ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ. ياسر دلوسنا دنابو متابو ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل النوي جم يمن. ينو نبكا في حذيفة مومو بحميتني مولان دون جنالي. dañ waxoon leen ni teral gan jikko bu rafet la boo xam ne l'islam daf ko fekk ci arab yi mu mel ni abal xudayfa mii ginnaaw bu nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu màkk fekk yaasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gunge feeram yooyu te wax ne nikkal xudayfa ak jàkk ji soribu ñu daje ca penc ma moom yaasir ak xudayfa xudayfa ne ko ma faala axawaak ya fata ant fa qaala fata antara qurba daari ala wadiha فعاد إلى قومهما هذه فنقوا نودف سنياري مبقية يوم بقى عمس نودف بقى تكير عمس منكو نيوم دي دينو بريفيري دنو تسير مريو كاكين مريو مدنو تسيريو مصري seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu xudayfa ne ko wa atharta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loolu tax ñu bëgg a toog màkka mu ne ko bal atharta hada alxarama alamn aw hada alxarama alamin على غيرهم من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بمثل هذه الأجبي مام ياسر دفع مني دفع أملك يا لحمة ونقو بقنا السوري سمين بق لتح مبقته في جمك نفج برق بأم سيكوريتي dafa wuuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbewte xale نفني قلوب قد افمك ويقود ما في بقدام سما دولي حليفة نكونك في دي على دفن في الدنيا مبنتخ تيت مانغي يغني فيك يانغي دكالك من دو خيف ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مونيكو بناتي سما باي نيا تد ياي سان بو باخ بو خامني سا افغان دا نيو لا تيترو قريش كيغا بوك ايتام دا نيو لا تيترو خور مكه وي ايتام دا نيو لا تيترو مونيكو انك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيره تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ونكو إناني إناتي يلني خوم كل جنة تبي كل جنة رفت جيكو كل جنة منا تقوتو كتمرانكي كل جنة منا جخيم يم كل جنة منا سرخ يلوانكا kula gëna mëna dimbali ku ñak kula gëna mëna aar sa dëkkando kula gëna mëna xattali boromi problème loolu la ko yaasir wax gannaaw ba mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet abu Hudhayfa ni ko hasbuka ya fata ni ko doy na sa dëkk yeeg sa wanati yëpp na muneko yewitam yalla la yalla fay yiw ndax itam ko xam tara nga ndax xam tara nga bokk na ci bu ñu defale ñek nga bañu ko fay lex ni ma ko yeyo ko lay defal nga gërem ko muneko ci dañi ko mo ci na te itam ko fasa nga ci wax non la ko fay ko wax muneko kon def na la sama dekkendo fek ya ngi sax ci dekk bi di makka mone ko itam fi fitti te itam bul yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wat mu melni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bi muy waxtaan ak mom waji ne nako mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay ali nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalalal sa bakkan tay ji ma ak yow mel na ni ay mbokk lañ ndax dana la jël dugal la ci sama biir xam te loolu dana ko seede loolu wa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seedeloo yàlla yi ne sama alliée nga damay wëlëranteeg yow boole na ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te nga dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni borom yi soxla la mu ndax amaana koo njëkkee ca yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ñi danga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne man gaw ma sa yàlla yi dama yóbbu wante mu wax ko ko ci yàlla ak tekki mu ne ko fa inna al alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko maa raaytu kal yowmi fatan daki yan ariba mu ne ko gisu ma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax kat mu di jóg kon naa dem ci nit ñi mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum xorañ notable qurayshiyeen mën nañ yaa maasara qurayshi ne tey kat wolari bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi. nee na taxawul ci benn bar wax ko wax bii lu dul wax nañ ko ne ko saayta gayra madnun wa xaalatta gayra madnun. mu ne ko ñu ne ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf diñu ŋàññi fii ci ñun ndax ñun waa màkk ñun arabi màkk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day. ñu nekk itam am nu yaakaar ci kii nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax. kon amaana seen ànd yéen ñaar ànd yow lay nekk ak taraangal. falamma tawafa bihi ala andiyati quraishi kulliha qasada bihi qasda alkaaba. nee na bu mu wëree nag penc quraishi yi ba mu jeex mu ànd ak yaasir nag mel ni ku jëm kaaba ga yaasir daa di koy laajaat di ko ila ayna turid foo mu bëgg jëmi. abu fagay fa neku dama bëgg séedeloo yàlla yi li dox suñu diggante ci wëllëre. yaasir daa ngi rey ne ko way xaka aba xudayfa ne ko yàlla nga toskare yow aba xudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushiru nnaas. mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lan wala boog dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ñi kon nag aajowul ngay répété wax bi. yàlla yi suñu matuloon ni ñu doon kon da ngay yëkkati ngir jëmi ci ñoom bi soog xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax lañuy xale nag da ngay wax ak nit ñoom dana sa yàlla yi dégg. mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko. mu ne ko am tara xaala tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajulu min arrajul xayna yuridu an yunaajii. mu ne ko wala boog danga foog ne ñi nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam. bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajowul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko. abu xudayfa ne ko maa ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana. mu ne man daal ba mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal. mu ne ko wana sa taskare yow yaasir fa inna qad alifna an naqifa min alifatina mawqifa almutaxaddisi ilayha almunaji laha. mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dee suñu soxla ak suñuy problème. loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ne sax yàlla yi dégg nañ ma lu jiitu may yegg ci ñoom. loolu feeñal na ne jaamu xërëm ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabaarkaalla yànk yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax ñu toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg. waaw dafa am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainat al aayun wa ma tuxfi sudur. yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin baab yëpp xam na ko xam na la xol ya di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam. mu mel ni bi ko waji waxe lolou abu hudhayfa melni dafa wedam la xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu rek xalat yu ñak solo la ci tek mo di ne suñu habitude la rek buñu amé problème taxaw ci suñu kanami yalla wax lañ ko motax Abu Hudhayfa melna ni mer na ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ni xale bi dafa gëmul bopp Yasir dafa gëmul seen yalla yi yalla yi yamal na ko motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata ans ba'd ولم تريد ان يخلص قلبك لغيرها هناك يا دا فاملني دال دا بغا اويفال سونو يالا يي نياكال لين فاي دا فاملني يو دنگا گم يالا يي غير عنس مودي يالا داغين دي جامو تي يمن لولا تخ سخول من تا سلال سونو يالا يي اك جامو ياسر نكو بينا تي سما بايني لو أبا حذيفة مثما فتلكو ولما يتوق دي خلات يلا يعمس مثما لأن يتم فتلكو مثل ركي سما خل لأن يتم مثما خي سكو تسين يلا يوم مثما فعب قرد مثما قمن يلا يوم أمن يبين كفار Hudhayfa ni ko kon ak sabawut kon yow jëm nga idhan an alihati abaik ila ilahi nasara aw il yahud mu ni ko kon yow dang fi bayyi sa yalla yi bayyi nga jeng jëm ci yalla yalla yi nasara ni ak jifi ngay gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu balaabul ñoo fi nekkoon di diine yi nasara ak diine yi yahud ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحدثهم فهما ياسر نكو نصران يوين لما يوحق يبجي نجنك نو وانت جيمو مسح كمبراندر سيني وقتان نخمنا نسين ديني غيريتن ñom dugal nañ ci ay labat ba safatul kenn dugal nañ ci ay tiaxam ba safatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abudtu al-bahra alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاج بيغ ما لاج ني مان داخ داغا امول دين جو جاب تما لي بغا واخ يو ابو حذيفه ني مان بو فيكونتيني amna yalla ju may japp diko jamm kon geejgi na jamm geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni vague yi di sanni néna sama jakarlok mom taxaw ci kefesam dana tit kon sama don jamm geejgi bu lay jamm waye duma jamm docc wala bant bo xamni mako yatt
1: wala bok ma jaamu jant bi nga xamne moma tim bima leral ci becc gi ba mu meuna xam fi ngay jaar wala bok ma jaamu bitu yi nga xamanteni su bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lëndëm bitu yoyu suma réewé ci lay gindé ko wala bok ma jaamu xiyin yi nga xamanteni moy sotti ko ci suuf ñax genn bu mu mëna lekk mo xam gerte la wala karot wala ñambi bi moy lekk ba man ca rot naan ci fo ci sama yéen sam ca kon ma jaamu xiyin yooyu la mu ne ko wante yooyu yëpp nag moo xam géej bi la wala jant ba la wala bidiw ya la wala xiyin ya yooyu yëpp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk lii ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bitiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ja ca yaman itam mu ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ñub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax lañu gëm man loolu këwuma ko yàlla joo xam ne fërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu ko ëmb Abu Hudhayfa ne ko inna laka la shaknan ya fata ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bone gile ndax sama xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dañu rëy nga ne goo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak maag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu dund makkawa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak xijaaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni قد وقع حب الفتى في قلب أبي حذيفة موقعا غريبا حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدم ci kanam boobu di Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggin ko ko jaaxal ba benn bis wéet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg kom tomorankit comme ni ma bëggee Yaasir nii ngir naa ci yàlla ni su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci mag aqama Yaasir macha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi hudhayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum wa yaruuxu ila addaari bacda an tazula alshams فلا يقيم فيها إلا ريث ما يصيب شيئا من طعام وراحة
0: ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم ير أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر

sobodo rintan tadi di waktu ini sini di ini bukan mom terhadap ibn Auf sungguh jika katai wow nak katai nutup dicubi nyari katai yuk wow nyawa itu uji tu yang cipu di dalam bidin dan ibi sini juga dicubi gada yang di bidin mom terhadap ibn Auf yang cipu sallallahu alaihi wasallam wakala wannaku abunya wa sa'ad ibn Rabi'ah fikir wana khari badan fikir na khari yuk anku kiri sallallahu alaihi wasallam mongla yunit biya balo ci dooma ci jenda ci bani kalab deng mongla yunit biya waxon ne ko so fa demé ko ubi dekk ba ba gagne xare ba ba daanel seen buur ye neena na nga tak doomu buur ba waaw na nga tak doomu buur ba neena wala bok na nga tak deng ko gëna tedd ci ñoom sétal ko ci gëna tedd ci ñoom nga tak doom né nak ci gëna na tedd nak ngi tudon asbah ibn fa'labah al-karabi né na doomam nak la tak gannaaw ko mu leen tay né na doom war bop mu tak am na ca doom bu tedd ci ñuy wax dénga abi salama neena ku deggon dina la mom dom joju kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala tanal rek lam nga tanal fokk mu am jariñ kon koku yaronte bi moko tanal soxna abdurrahman ibn auf mo ngi gañu medinatul munawwar medinatul munawwar ci atum fan wer bak ben neenen bi muy genn aduna nak amna juroom ñaar fukki at ak juroom ñu ko sul ci baqia fali ci medinatul munawwar abdurrahman ibn auf yutam sayyidina abubakr radiyallahu anhu mo ko dugal ci diine mo ko dugal ci islam ci loxom la jare tu kon lolu itam ngeneen ko reey la ci sayyidina abubakr mo men itam ku ñuy wax sa'd ibn abi waqqas سعد بن أبي وقاص نيم مجدون حمدونة بنت سفيان بن أمية ابن عبد الشمس دون نكو دكت لي أبا إسحاق وكن نكي فكي خمدي ينتبي بيقل نجن تعجن نفكي مي بيقل تعجن عبد الرحمن بن عوف ملي تلبق زبير تلبق عثمان بن عفان تلبق denga sa'd ibn abi waqas jël bok sa'd mi ni waxtane mu melni mom sa'd amone ni ki man yu reuy am may yu reuy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko ñaanalon ci loxom nek lu ci yalla ko jox motax mu sanati fit lu ci sanni rek jam ko kon kon ko do ne suñu jam ni su te fetal lu ci bi nak jam ene ci bi mok ko ñaanu don yalla te xam ngeen ne yoonent bi lu mu ñaan yalla yalla nam ko motax yoonent bi tam ñaanu do ko jaban ijaba moy ko xamni lu mu ñaan yalla nam ko motax فكان دعاؤه أسرع دعاء إجابة وتخ موس من سعد نينا نيانا وكن نتنيان بنكا ونم نينا وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد نينا ديكن دي حديث سنه النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت دي كلو صحابي نيانو سعد نان لين احذروا مويت دي كلين دعوه سعد نيانو سعد ناف لو مو نيان يالا نكو لولو يونت بي مكو نيان رون سي لامي نيو بوبم مو تخون لامي نيو سعد بن ابي وقاص باكن تي نيان يالا نكو سعد بن ابي وقاص مو غي غانيو سي خلافه معاويه
tam limuy reey reey ay may bokku ci sahaba yi gëna mag bokku ci fukki yonent bi wax ne dañu ñu dugg aljana neena limuy reey reey ay may toog na jaar ci loxo sayyidina abubakar radiyallahu anhu ajma'in ka ca topp مو دي طلحه بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي كوم جا جيسني مكاي مبي جيسي فانا طلحه مي اندايم نيتدون صعبه بنت عبد الله ابن عماد بن مالك ابن ربيعه نينا dan len ko takantale Talha dan len takantale Talha aba Muhammad al-Fayyad mom len ko dan takantale neena bi mu ñewé Medina gaday yeralti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won histoiream ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonent bi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonent bi dan na ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñett la amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tag waye Talhami yonent bi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom momeni mom Talha mangi fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at momeni ñaan ñepp sidna Abu Bakrin radiyallahu anhu mo len dougal ci diine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekk du bilal rek la dougal ci diine am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekke soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ne liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëmmu ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ci des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk nday ak bàyyi dañu ñëw Makka ba ñu ñëwee Makka kenn ci ñoom moom fas yéeni des Makka te dëkku fa ndax mu nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut Makka dañ fa jaar rek wari taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba Makka nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jam ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fii ci Makka ndax fa amma ana fa muqimu قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق منيلين لما فسيني توكي دكبي لأخ دكبي دال نيخنما تدال سمخل بقنكو بمنتكو يماليك بنين دك donte sax dëkk bu mu juddoo la dëkk bii moom ko gënal di Makka
kon nanguna tay mu nek sama keur tay itam duma fi joge mukk ndax amna fi sécurité modi ak wol gannaaw bama ragalé ma am fi katam gannaaw bama doye de ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wursa xaté waye mbokam mumudi malik ak haris bayi won ko munik bal قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتي تكبد دارا جونغ مجنو الجيرك موتخ نبنا توكي دكبي جونغ مجنو الجيغا خمني أمو البن رسمو سبجتين جدكبي دي مك ياسر نلين ظن بي ما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولن جرت لين تمن لولن نيخ ولن نيخ غير تمال ما نيجي نمو في تي واي نك سوسي دي دمو في جوغي تي دوما كو ويجيك بنين دك حارس موكم مانيكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار مانيكو dos gare ñeel na la yow sama doomu ndey yow daal yaama jaaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jambur nga leen di jëndé tumuranké dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñew nga am fi problème té problème boko fi amé bo yu xodo dëgg mbokk mu la wal ko kon nak tay nga ñew ñu dem benen mbokam ma ci malik ne ko mom di jonga ma ju ñuul ci tax nangul lo bayyi dukk bi ba tax nga bëgg tok makka jonga ma ji de ab jaam la jaam rek la fi tay itam so ginné dem ci yeneen ko wala sax nga delu rewu yaman ma nga dekkoon dang fa am jom ma ju ñuul wala ko fekke lool lepp bëgg lo mom rek nga bëgg mën nañ ko sacc ak nak mom yëpp ko ba yaman nga dëkk fa mom té do fa am benn problème ya sir na leen daa hadha al-amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al-ard ولن اتحول عن هذه الدار مولين ميرمي دال مولين نيه دوخال لين خانا خمولين نيم ما ليما فاسييني مودي دك بي بومو في ген دك بي لا بك تي دوما كو ويتيك بنين دك تك سما نياتيغي تي مودي حذيفه ميغا خامني بي ني نيوي سي دك بي مو نيو غانالي حذيفه دوما ساتي على لا تي ايتام دوما جيفلانتيك موم ludul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defal comme nak Hudhayfa mom jambi deng jombama ji duma ko meuna jël ko ci mom lañu gën sacc dedet bayil ma rek ma tok ci dekk bi kon dal uuda in shiftuma ila atil yaman wanti makum mumu di Haris ak Malik mu ci nañ ko dal yecc niko dal yam bu ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi sey mbokk bayyi sa rew tok ci dëkk bi bu dé lool kon nak ñun xamuñu sa mbir loolul rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiss ak naqar yaasir na leen waaw baxna su boba itam ma yenu ko ti mun bu ñu xëyé ci su bëgg ñaari fréram yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara gënë dëkk yalla dogal yaasir and nak ñoom di len gungi mu melni ku ñu gane ci won te gan la won comme ñoom ngeen na len ba ca peggu dekk ba mu tagatok ñoom ne len su ngeen deme ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay ci boba yaay ci ak bay ba ay magatun ak jaaxle tabarkallah
la nu nekkee ndax seeni doom génn nañu te xamuñu ndax daneen dellu si wala jenn. Waaw, lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar Makka ba kenn ka lan fa bëgg a fàttu? Kaana haula in fitya akthara waqad xaraju min daarihim bi duhamat alyaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق. ني ليكتي وون نيتي وخمان يويو دي اي فرير بوك نديك باي نيوم ديكي دا فا ام سين بن فرير بو ريرون خمغا لو جيتو دي اوغ الاسلام ادونا بي ما نكو في وون تي تام كو جيكو سا موروم ريك لور da nga daan gis ñëpp kaw boo xam ne ay saay saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp ngeen ay jàng. Su ko defee nag xale yi muy jël nag dañ ci gis ñoo xam ne ñooy bokk rek ëpp ne nag dangaa bokk ci famille am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jaral lu wari ko. Looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jóg dañ di wëri seen frère boobu nga xamante ni wér na. Bu ñu ko wëree wër adduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonn nag daal di wax ni suñ tukki bi de sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko. Kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di Makkatul Mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di Alkaabatul Musharrafa. Suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa. Su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër ya gis kilifa ya ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi. Loolu moo doon sababu Yaasir moomu génnoon ànd ak Xaarit ak Malik doon seeti seen frère boobu réer. Ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nanu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàlla xar na wante jant bi soowagul. Bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ci kilifa yuy génn nag ci seen i kër di ñëw ci pencu Makka mi. Nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax Abu Hudayfatu ibnul Mughira al Makhzoumi moo njëkk a génn. Ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki. Hudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg. Mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tedd kon nag ay ca leen ñu dem kër ga. Ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallahu ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu. Gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan. Moo tax arab yi ku ci masaana am alal doon nangoo dëkk ci xuut doon nangoo dëkk itam ci buq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër. Looloo taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suñu yàññ nga xamante ni tukkikat bu yëg coono ak xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk. Bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutat ko néeg mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo. Su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog a continuer. Loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la Hudayfa
jëflanté ak ñetté gën ñi bañu ñëwé ci kër ga mom Hudhayfa dénga Ibn al-Mughira al-Makhdumi daf leen wakil ben jambu jigen bo xamné mo leen di ligéyal jambu jigen bobu mo leen di balal seen nit mo leen di tajal añ moy tabarkala topoto seen mbir jambu bobu lañu tuddé Sumayyah bint Khayyat Sumayyah bint Khayyat momu jam la won bu ñuul mom mo nekkon jamu tabarakallahu Hudhayfa mi bobu nak ab jank la bu rafet jank bu yéme ci taar neena itam siñam ma ñuuloon na neena ba ñi wéx tàll neena kanam ga itam tabarakallahu boo ko gisee rek sopp ko xanaa lenn rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam njéggi woon na day neena itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set neena bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sete ak ni muy génne maxaaris bi tabarakallah neena ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya كانت تغدو على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النهار وتروح عليهم بطعامهم إذا أقبل الليل وتعمل في خدمتهم بين ذلك وتتحدث إليهم وتسمع منهم بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة يعني أمانة moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seeni mbir dugub génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci Yasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayoo boobu loolu taxoon mu ne ñetti fréeram yi mu ne ñaari fréeram yi dem leen yaman man Makka ma neex ndax Makka ci boppam moo ko neex wala jambu ñuul boobo ko neex tuuma daal dal na Yasir ndax ñaari fréeram ya ba ñuy dem dañ ne ko jong ma ju ñuul ji de moo la bàyyi ci dëkk bi moo tax qad hamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takrah wa yauda maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دال بريفيرينا گمل نكو مو توكي دك بي باي بايام بو ماغي كولي تي دك باي نايام سو ماغي سلي تي دك باغا خامتيني جاخلي اك تيس موم كاي راي تي توك دي خار اي دومم دي جيسو تي كين mu ne wante nag toogaayam boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jóg waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit lu mu sóoraale bu ci dund rek moo koy dal mosul sóoraale moom Yasir ni tabarakallahu yoonam bi dana xam day nit da ko sóorale woon day seeti fréeram su ko gisee indiku su ko gisul itam tabarakallahu dellu si ci ay wujuram waaye tey ne moom tabarakallahu Yasir lan na ci dëkk boobu di Makk moo tax ñu ne wa xayaatu nnaasi laysat rahnan bima yuriduuna wa laysat mustajibatan lima yuqaddiruun wa innama hiya umurun xafiyatun yujriha alqada la yuamiru fiha ahad ñu ne dund nit ñi dégg nga dund la bu nga xamante ni nañu ko bëggee ñaare du demee noonu nañu koy nattalee ñaare du demee noonu dafa mel ni daal dogal bi mooy dogal ci dund bi lu ma ko neexee te du ca diisoo kenn du ca waxtaan ak kenn moo tax nit dool njaay di leen ne yaama bëgg-bëgg yàlla dogal kon yàlla dogal na Yasir mi tey mu ngi ci Makk gii kon tabarakallahu mbokk yi
dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarkalla amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakalla iswar bi di iswaru yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak daw suñu ci fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari frère bi fan dañuy mujj tabarakalla lolu ci aju mu jidi ñew ci leen ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na te wax deug yalla e ñu ki mom bu fekke ah dina def ko yittel ba mu jël li dem bind ko ko war nañ ko wax ne ko li nga bind yeksi na jot nañu ko kon tabarakallah ñu nuyu di sante mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamanteni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw ma leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ahmed sambu ci seen émission kalimatul haqq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

neena ci la jog mom yasir da di jakar lok abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran ams wa lam arahu al yawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtuhu wa innaka la tad'u al 'urfa fi ghayri mawdi'ihi wa talumu ghayra malum muniko yow aba jahl ya sukhur ki doxandem bu walerante ak yow dekkale ci yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi tekat mang lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm Muhammad man Muhammad xawmon ni sax amna diine du muy wote ba weddi sen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nek kon soma de wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxore dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anuft bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar in kana ammar qad sabaa wa huwa qad ja'ala darahu nadiyan li muhammadin yalqa fiha ashabahu wa yanshuru minha da'watahu ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي من وقتانك أبو جهل نكو يانجي ما يد يانج ما يوخلو ما نقري بتخما تاقلك وكسما الشغو وينا كدوي momako amna ci kum gëna jekk muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam nax mom sang la kom yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama dom ja jenge bi ya di ammar tekat yemul ci jang gi rek wante dafa ubbi keureum jël keur ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu féké ak ñambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jaasi dem ci الأرقم ابن أبي الأرقم مي سانغ مي ود كبك لجفلان تكوك موم دومو سب سب واي من مي دخن ديب أو مفي نجاي أو مفي باي أو مفي كن يين لا في أم سنين من ريتك يو نبي تجيسو لن كو جمان خنا چي سما دوم لولي يابل كون أبو جهلين سن جمبار بوديني دقل دقل دمال چي أرقم ابن أبي أرقم muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw bi ñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotté wu mak yow dara ndax gisé wu mak muhammad gisé wu mak sama doom té man lay yégal ne bu sa bay doon dund té modi abu hudhayfa ñak téggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joggé dis gan nak ndax naqar daldi wey nak daldi jëm ci

bayi len ci pinc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci bir pincu mak té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bu mu ñëwé ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégé sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir ya yasir faqad ja'ana ammaru bi khairi dunya wal akhirah muniko yow sama borom keur begal ndax sa dom ji di ammar indil nanu lu manam indil nanu yiwu aduna ak al akhirah yasir wax ci jaxle niko al akhirah mal akhirah muniko al akhirah lan modi al akhirah baat bobu de baat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhirah de baat bi mu ngi soga a rot ci samay nopp muniko lan modi akhirah madha taqulin loy wax yow Sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدندو دفا ملني دندو بني سيبل نخ بمت دي دي نلو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سم دي ويتلي كو سمو نيت نما يوخ يما جاخل أك يما نقري ففنك neke bobu ammar mu ci keur ga ammar da di ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairi dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna ak al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على دفوته باي بينكو يو عمار دمدق ندنغ weddi xërem bi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur ammar dal di réewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga wattal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat wattalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye ma ngi lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا
وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخني داما جنگ دانيو جوم من جنگوما داما جيبلو داما جيبلو كي بور بيغا خامني مو بيند جوروم نياري اسمان بيند سوف بيند جانت بي بيند وير بي بيند بيند بيتيم يي bour bi nga xamne moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëme ñu ci leeru gëm yalla ak top ko genné ñu ci reer ak ak cyankoté ak mbewté ak rewandé jëme ñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhirah jëmiñu ci njub jëmiñu ci yar ak teggin yonent bobu di bëggal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bëggal mom yonent bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di keuru tarangam tayitam ëlëk yowmal khiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yonent bobu di waar kep ko wax di ji lam fi yalla don xaarlo lolo tax ma gindi yaman khuru makka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ci la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñewi ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ca loxom bu tedd ba daldi koy wax ne ko hubbuka huwa alladhi ne ko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidari hadhihi as-sa'a mu ne ko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga dey jang mu ñew ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbëggel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbëggel bokku na ci lima tey ci dëkk bi ba ma dajje ak jëmuñu tedd ji di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonku ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikim bu tabarkallah neena ba melni ay per yu wex dal ci fikimam bu tabarkallah wex bu rafet ba neena mu daldi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimata alhaq kagn nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu meuna deg ci mom baatu deg te modi kaddu deg ga te modi kaddu yalla gi te modi alquran ju tedd ci amar ne ko lu bax bay ken du ko yexé ne ko halluma alana in shi'tuma nanu dem legi su fekenteni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di abu jahlin di amr ibn al-hisham neena ndeke mom jukni namu pexe bu bon ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu nañ ci diine ci
ak doxandem yi nga xamne duggu nañ ci diine ji lolu yëngaloon na pencu makka waye Abu Jahl mo taxaw pour fasiyene dekk mbir yoyu xex ak jami xex ak doxandem yi tek leen xéetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci leen ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni ñu def fi ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire Yasir ak domam ji di Amar tabarakallah ak soxnam soso di Sumayya ak taccol bu bon bu di Abu Jahlin ak Umayya ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñu melni ñom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي لأنه بني أنت يا الله اللي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي من أكي صحابة تلو سنين تكتون يا الله أكباهم سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تجاني ندو دي لنكو دافاي اند اك سين خالد ادم كما مو ملني يغي وانك ين شي وقتانو فامي بو تدي بي دي فامي ياسر وقتان وي نيو ген gisone nit ni yasir yati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge nax yalla xecina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na keur mudi amnar motax ñu ni taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa wa qad ruziqa min sumayyata thalathatu abna'in qutila ahaduhum fi khutubin majhula wa baqiya al-akharani ya'ishani kama kana abuhuma ya'ish gis nit ni yasir amon na ñetti doom benn doom ba dañu ko ray ndax ci mbambi dundu yi lañu ko rayee mbamba yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ko lañu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indi wu ko benn bis gis nit ni pencum quraysh yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaan wu yiw ndax dañuy waxtaane fan lañu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax muhammad ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël ba kanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fala yonent bi nekk ak sahabaam mu di daarul arqam mu mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi ra'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé wara tassaro nak ci aduna bi yépp wotem bobu nak wote bu yéme la néna itam wote la bu nga xamné titalon na non yépp wante wa amama bab hadhihi ad-dar رجلان أحدهما أسود طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران نينكر غوبني وقت دار الأرقم أمنا نياري وايو تخو تبون تكرغ نياري وايو يتخو تبون تكرغ kenn ka dafa ñuul te ñol ka ca def nak dafa xawayam taxaway nek itam ko xamne neena ku tekk la ñi waxtaan ñom ñaar kenn ki ku ñuul ki ne ko maga tasna'u huna lan ngay def fi ne ko yow itam lan ngay def fi ci buntu bi ku ñuul ko ne ko uridu an adkhula ala muhammadin fa asma'a min man ka dama bëgg duggu ci kër gi ndax dama dégg ne mo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju ma bëgg muy wax lan la mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi li nga bëgg la bëgg nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit niki ku ñuul kooku moo di amma kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree ñu déglu ko xool ko setantal ko yëkkati teg gis ne daal dëgg la boo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu romb seeni nopp ndax dañ ni dëgg du rombi nopp ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen ba ñu tuubee nag daal di gëm wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam fas yéene nañu joxe seen bakkan joxe ca seen alal joxe ca seen jot mu di Suhayba ak Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu màgg gi ñuy wax Yasir asbaxa Yasiru zahilan waajiman musharrada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu Sumayya فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر nit ku yéeme la woon ci biir kër ndax
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu masaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewaa kër gépp ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak a génn tëll tëllam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi ammaam. Nee na ñoom sax activité am boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. Nee nañ kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeen a nit ñi commencé nag sas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax waante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon ndax dafa amoon nattu wax, wax rek fu mu toog di wax rek du noppi. Am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na njariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath an mawtinihi dhalika al ba'id وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسلدن كي وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو أك إسوار يويو مينتش لليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultivé waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudayfa daal na génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Muhammad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee

da ag ci ben barab bu ñuy wax tan yetil murar fofu nak la gele mom bo bu ñuy wax qaswa fala gore nak bu mu gore nak lank baña dem sahaba ya daaji wax ni khala khalaatil qaswa khalaqatil asma khalaatil qaswa ñuna gelen gi kat gorna nangotu la dem gelen gi kat gorna nangotu la dem yonent bi ne ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يغل ني جيرين كي كور داخ ني مو ديف كين دوكو تدي غور ناخ لا دالون ابراها تي نياو لو موما دال تي سما جيرين كي ندي غل كو تاخ غور نيو ابراها ويتام ندي غل تاخون مو لانك ني بوبا nak bu len wax ni gilem ge gor gilem bi dafa gor ci ndigal motax muni lakin habasaha hadithul khin wala wax muni yenenti bi ginaaw ci gi gajjina gilem ge dal di tepp yenenti bi dal di continuer tukem bobu ci gilem bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fekk na fa benn dénga sayaanu ndox boo xam ne dafa nekk sa ndox bariwul nit ñu te moo ji tukkikat yi buñ fa masaana jaar daan neen fa tabarkàlla ah siitaa ko tuuti ndox rek ndax ndoxam bariwul woon waan sa itam la nit jaar fa mar wu tar sonal ko du siitaa ko fa tuuti ndox mu mu naan continue yonent bi muy wàcc fi ci sayaan boobu fekk na fa fekk na boobu mu ngi ànd ak mbooloo mu takku moomu nga xam ne ñii ni neen junni leen ak ñeenti téeméer ñii ni junni leen ak juróomi téeméer ba mu fa agsi sahaaba ya tawat nanu ko mar ne ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ah yonent bi jaaxle ndax sayaan goo xam ne la fa nekk ca ndox dénga maam matul juróomi nit mën leen a mandil rawatina lu tolloog junni saxaabaak mi topp nit bi daal di rocc dénga xalaam nga te moo di fitam nga bant fit ba la rocc jox ko kenn ci saxaaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan bi mën ko ca santee ndox ma di ball di ball sahaba yi di naan ndox ma di ball sahaba yi di jàpp ndox mi di ball sahaba yi di duusii nii tabarkàlla mbuus ba kenn ku ne la nga soxla woon ca ndox ñëpp nga am ko loolu mu'jiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ne ni ka mu joxoon dénga bant bopp mu samp ko ci li ibnu ishaqa wax moo di naaji yëpp mu dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na tukkeem boobu am ku ñuy wax budayl budayl warqa moo ko jur mu ngi bokk ci giir xuda giir xuda la bokk nee na ci giir xuda ñoom ñoo doon espion yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca màkka ñi ci ñeefeer ak ñi ci julit ñëpp bëggoon na mu yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen alliés ca keddoo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci medina lu xew màkka ñu wax ko ko ñoom famille dénga xuda nee na ñoom famille boobu ñoo ko doon indil xabaar yi moo tax bu day ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci giir googu di giir xudaa ci daan jimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu kaab ibn luway nadalu acdaada miyahi lxudaybiya maahum lwuudu lmatasin wa hum muqatiluka wa saduka an lbeyt faqala lahu rasulu llahi sal allahu alayhi wa sallam إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين
وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نينا بيغا خامتيني بوداي نيونا واخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان سولدار سو بري فلي تي حديبيه مغا اندي تام قريش اك سن جابوت نون ني ني بوج موي خخات يو وي بوتي لا بدو دوغ مكه ديف سا عمره دنين تي واخ بوداي نيكو نين كيت dañu dik pour umra way ñeñu ñu ko xex xana quraish ñoom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di bëcëk ñoom xare jeexal na leen ana abu jahl kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dégg ñu doyal ci musiba ak ayo ak ñaayo bu di bëcc man jamm lay dox wante ñu ci bi dinn na ñu sunna bañalé jamm gi nak dinn na ci bur gi nga xamni sama bakkan ci loxom da na xex ak ñoom deng ba yalla wëyër mbiram te mo di dinn ci di diré islam bu de ñu da di koy wax ni ko kon da na leen jot li sa kaddu li nga wax dana leen ko yegg bu dee lu daal di defaar ñu ba ci quraish ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jóge ca waajile di muhammad bu indil leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni réewande ak mer ak seen xol yi añ